0: 7 octombrie. Stopni să inventi un pic în petrol.
1: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamen Celje.si. Štajerski val. Stabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val. I could stay.